Arrête, am ta ko ni xantou ndax xamni teng ye xwa norten siwe ko ni xe ska fm sikino programme nyam sene xata xondet ko de tonte si ko xere na ko sa yanno yana der ta xad minute e ya xwa ni xe ir am tu yo u etoile freka ska fm de sino kya xwa kun twate de tsara xata xa ye kitsatsa de mo ko ko no spatraka uti ati u anenza programme ski de xa ko e kun. Did that.